Oso now cro Mesa Wa no da Ada Aba won pe pe mesa wesa Na every day and night you come ko to so na so ya come ko I want for boss when we come Mati samia o pa mi sa wo sa Fe ba no ya wan mi na ya We don't go go go o ho ya ho Woman na yo so Na ba sa se Ani mo no na ni na E to sa sa mi sa wo ni na